0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag att du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen EDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Thank you.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: just bored.
1: Klockan har passerat 7.
2: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
4: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel i trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel i trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Jöjk

0: Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla fyra inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: Innebandy fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9 19.30 på Karlbergshallen i Åmål. Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegnér emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i mellan Allsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00 bowling i Säffle.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
1: Onsdag den 7 oktober klockan 19.00, då är det hemmapremiär för Åmåls SK då man tar emot Karlskoga IK i hockeytvåan. Onsdag 7 oktober 19.00, välkommen till Åmåls ishall.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
4: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första 3 servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel i trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas Iran nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45. Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
6: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel enligt trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas Iran nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
6: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog, 46 personer skadades och 2 av dem allvarligt skadade vårdas på intensiven. En kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden på morgonen och platsen är avspärrad för teknisk undersökning. I Falköping så lägger Arla ner Falbygdens ost i februari nästa år. Omkring 60 tjänster berörs när import- och packningsanläggningen avvecklas. Bolaget uppger minskad efterfrågan och dålig lönsamhet som skäl. OpenAI börjar införa en osynlig vattenstämpel i vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT i EU. Funktionen införs stegvis de kommande veckorna med anledning av transparenskrav i EUs AI-förordning. Vattenstämpeln bygger på ordmönster och kan försvagas vid redigering. Och en ökande löpare har observerats på norra Öland. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942. Tusentals fågelskådare sökte sig till ön i helgen för att se fågeln som vanligtvis finns i bland annat Nordafrika och sydvästra Asien.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanor-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog, 46 personer skadades och två av dem allvarligt skadade vårdas på intensiven. En kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden på morgonen och platsen är avspärrad för teknisk undersökning. I Falköping så lägger Arla ner Falbygdens ost i februari nästa år. Omkring 60 tjänster berörs när import- och packningsanläggningen avvecklas. Bolaget uppger minskad efterfrågan och dålig lönsamhet som skäl. OpenAI börjar införa en osynlig vattenstämpel i vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT i EU. Funktionen införs stegvis de kommande veckorna med anledning av transparenskrav i EUs AI-förordning. Vattenstämpeln bygger på ordmönster och kan försvagas vid redigering. Och en ökande löpare har observerats på norra Öland. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942. Tusentals fågelskådare sökte sig till ön i helgen för att se fågeln som vanligtvis finns i bland annat Nordafrika och sydvästra Asien.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Ni lyssnar på oss. Vi lyssnar på er. Tipsa Radio 45. Info@radio45.se.

0: Evenemangstips.
1: Innebandy, fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb Herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9, 19.30 på Karlbergshallen i Åmål. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: Onsdag den 7 oktober klockan 19.00, då är det hemmapremiär för Åmåls SK då man tar emot Karlskoga IK i hockeytvåan. Onsdag 7 oktober 19.00, välkommen till Åmåls ishall.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegnér emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i mellan allsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00, bowling i Säffle.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog, 46 personer skadades och två av dem allvarligt skadade vårdas på intensiven. En kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden på morgonen och platsen är avspärrad för teknisk undersökning. I Falköping så lägger Arla ner Falbygdens ost i februari nästa år. Omkring 60 tjänster berörs när import- och packningsanläggningen avvecklas. Bolaget uppger minskad efterfrågan och dålig lönsamhet som skäl. OpenAI börjar införa en osynlig vattenstämpel i vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT i EU. Funktionen införs stegvis de kommande veckorna med anledning av transparenskrav i EUs AI-förordning. Vattenstämpeln bygger på ordmönster och kan försvagas vid redigering. Och en ökande löpare har observerats på norra Öland. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942. Tusentals fågelskådare sökte sig till ön i helgen för att se fågeln som vanligtvis finns i bland annat Nordafrika och sydvästra Asien.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God morgon, god morgon, kära Radio 45-lyssnare. Vi hörde precis Lisa Nilsson med låten Varje gång jag ser dig, sicken dänga. Ja, den är så mysig. Och det ni hör nu med denna kraxiga, hesa morgonröst, det är Kristoffer tillbaka. Ja, det var länge sedan jag fick den äran att sitta här och köta med er. Men nu är jag äntligen tillbaks. Vikariebänken är min, men inte bara. Jag har med mig min ärade vän, kollega och ja, vad ska vi säga, vapendragare Lovisa. Och ni kommer få höra mycket, mycket mer av henne, för vi ska nämligen hålla er sällskap ända fram till klockan 15 idag. Vi kommer spela en himla massa goa låtar. Ni vet de där som ni glömt att ni minns. Till exempel Donna Summer med Looking Up.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
6: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA-lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi hörde The Ugum Bugum Song med Brenton Wood där. Det var en låt som jag aldrig hört i hela mitt liv faktiskt. Och det kan kanske dröja innan jag hör den igen, för jag har svårt att se att mina algoritmer kommer släppa igenom den på mina privata spellistor och sådär som man ibland sitter och trycker på. Jag lovade ju er att ni skulle få stifta bekantskap med en annan röst än bara min idag här. Lovisa, min kollega, vän och jag sa vapendragare tror jag faktiskt, men jag tror inte hon är beväpnad idag, men någonting annat än en kopp kaffe faktiskt. Det är ju både tidigt och ja, varma drycker tas gärna emot i tider som dessa. Eller vad säger vi, Lovisa?
1: Ja, det avslöjar ju min röst här att jag har åkt på en sån hästförkylning. Men du var ju snäll och lät mig debutera på en tisdag. Det är ju också enligt dig veckans sämsta dag.
0: Ja, jag har studerat det här med veckodagars personlighet väldigt, väldigt länge och kommit fram till att tisdag inte riktigt har någon. Ja, men jag menar, helgen den vet man, har man ju koll på liksom. Fredag, då är man ju glad. Lördag, då är man ju fortfarande glad. Söndag, då är man ju glad för att man har haft så himla kul och varit så glad alldeles nyss. Sen kommer måndag och då rider man lite grann på den vågen. Tycker det är kul att träffa sina kollegor igen och såna här goa grejer, va? Sen kommer tisdag. Ingenting. Onsdag, halvvägs i veckan. Och sedan så, ja, då är det torsdag och då är det ju bara nedförsbacke till helgen. Efter torsdag, då kommer ju fredag. Vilket naturligtvis blir en kanon segway till nästa låt som vi ska höra här. Det är nämligen fredag som vi ska höra med Nu är stormen över.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnan och restaurang i Mellerud har idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor och löksås, fiskpudding serverad med skirat smör, gröna ärtor och kokt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och alltihop det här serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man dukat fram det här på sin lunchbuffé. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås, flundrafilé i vitvinsås med svamp, herrekuvert och kokt potatis samt vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Till det salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00.

0: Kanyas Café och restaurang på Mellerud Handel har man förutom som vanligt sushi och några asiatiska smårätter även stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt ugnsgratinerad fisk med pesto. Sallad, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Robert Broberg med låten Ingela. Vi som är med er idag heter Kristoffer och Lovisa. Vi är med er hela vägen fram till klockan 15. Idag är det den 6 oktober och vi säger grattis till namnsdagsbarnen Jenny och Jennifer. Vi ska raskt gå vidare och få höra på lite Dolly Parton.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Hej, PO på Hängtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hängtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Casey and the Sunshine Band med Give It Up. En låt och en orkester som får mig att minnas sommaren som var. Nu när hösten gör sitt intågande på allvar här nu. Så ja, det är, man saknar den. I alla fall jag. Nu får man vänta bara regn, rusk och blåst som sliter tag i takpannor och hårfästen över hela stan här nu. Det kan bli otäckt. Det är inte ovanligt att man söker sig ner till sydligare breddgrader då i sådana lägen faktiskt. Ner mot stränder, sol och bad. Jag däremot är en ganska dålig reskamrat på det sättet. För att jag sitter nog hellre gärna och trycker uppe på hotellområdet där. För att jag är ju så galet rädd för att få sällskap i vattnet i form av en haj. Det är sällan det händer, men jag vet att de finns där ute i vattnet faktiskt. Och det är väl självklart att forskarna nu då har hittat en helt ny hajart, visserligen på 400 meters djup utanför Mauritius kust, där det är sällan. Den är ganska spännande, den här hajen. Den ser lite märklig ut, vill jag säga, och den är inte större än 21,5 centimeter och är självlysande. Och jag vet inte om jag tycker att hajar ska ha ännu fler sådana här superkrafter än vad de redan har faktiskt. Jag tycker att de får lugna ner sig lite grann. Käraste vänner, vi närmar oss 11-slaget här och då får ni nyheter och väder. Men innan dess ska vi lyssna på Marvin Gaye och Ain't Nothing Like The Real Thing.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Omkring 10 personer vårdas fortfarande på sjukhus, men antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkommit. Orsaken till olyckan utreds av polisen. Den svenska inflationen väntas ha stigit till 1,5% i årstakt i september enligt analytiker inför SCB:s preliminära KPIF-besked på onsdag. Uppgången väntas främst bero på högre priser på el och drivmedel. Nordea och Handelsbanken räknar med att Riksbanken höjer styrräntan i november. De rödgröna partierna har enligt Aftonbladets uppgifter kommit överens om en lösning i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna. Ett gemensamt förslag väntas presenteras senare idag efter socialförsäkringsutskottets möte. Fler än hälften av de som haft bröstcancer får inte tillräcklig rehabilitering enligt en kartläggning från Bröstcancerfonden. Var fjärde klinik uppger brister i förutsättningarna för att erbjuda rehabilitering och hälften av klinikerna har brist på psykologer. Och tusentals fågelskådare sökte sig till norra Öland i helgen för att se ökenlöparen som vanligtvis finns bland annat i Nordafrika och sydvästra Asien. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Ricci e poveri med Sara Percettiamo. Ganska perfekt italienskt uttal om jag får lov att säga det själv.
1: Det var exceptionellt. Ni lyssnar på Kristoffer och Lovisa som vikarierar i Radio 45. Senare denna timme kommer vi få höra vår Bea Nilsson som har pratat med John Hoodie. Han är trollkar, buktalare och ståuppkomiker. Och han ska ge en föreställning på fredag och två på lördag i samband med Åkabs 30-årsjubileum. Det vill ni inte missa.

0: hålla ut. Amorsbilar, amorsbilar kan vara stora, kan vara små. Alla former.
1: Reklam.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej. Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45. BDS,
4: går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
5: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober, alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
6: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Vi hörde Eric Gadd med My Personality där. Klockan börjar närma sig 11:30. Vi ska strax få lite lunchtips och annat smått och gott denna timme. Men först så ska vi ta och lyssna på lite Van Morrison med Bright Side of the Rope.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnan och restaurang i Mellerud har idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor och löksås, fiskpudding serverad med skirat smör, gröna ärtor och kokt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och alltihopa det här serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man dukat fram det här på sin lunchbuffé. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås, flundrafilé i vitvinsås med svamp, herrekuvert och kokt potatis, samt vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Till det salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har man förutom som vanligt sushi och några asiatiska smårätter även stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt ugnsgratinerad fisk med pesto. Sallad, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där fick vi höra Infernal, From Paris to Berlin. Klockan börjar närma sig 12 och vi har nyligen fått höra lite lunchtips, så kanske känner du dig inspirerad. Vi passar på att önska er alla en trevlig tisdag och fortsätter med Magnum Bonum Loverboy. Oh, Loverboy.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktigt bra kamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Eros Ramazzotti med Quanto Amore Sei. Och jag vet, jag sa tidigare att jag hade perfekt italienskt uttal och det var egentligen hittepå. För det här med uttal, det kan vara lite lurigt. Vi var ju faktiskt fler här i studion som hade lite bekymmer med det. Tidigare denna timme så sa vi att vi skulle få en intervju med John Hoody. Men det är så att han heter John Howdy. Och vår B.A. Nilsson gjorde just en intervju med honom igår. Vi kan väl ta och lyssna på den intervjun alldeles nu.
1: I samband med att åka Åmåls kommunfastigheter AB firar 30 år så blir det festligheter på Karlbergsskolan i helgen. Det blir kaffe och tårta och en magisk show i aulan. Och inte bara en. Trollkaren, buktalaren och ståuppkomikern John Howdy ger en föreställning på fredag och två på lördagen. Han har en lång karriär bakom sig, hela 52 år från den stund han fick en trollerilåda i present i 11-årsåldern. Begrep du då att den unge Erik Johnny Sel Lindholm skulle bli John Howdy och ha det jobb som du gör just nu? Förstod du inte det när du var äldre? Det var den första frågan han fick när jag ringde upp honom för en liten stund sedan.
2: Ja, man kan väl säga så här, idag är man väl gammal om man börjar vid 11 års ålder. Jag tycker att nu springer runt så här femåringar som kan skitbra trolleritrick från att sätta på TikToken och sånt där. Ja, men jag var väl typ 11. Och precis som många, många andra i min generation och lite senare där, så var det just den här trollerilådan man fick när man fyllde år. Alltså min far var väldigt intresserad av trolleri och han tyckte om att ge både mig och mina systrar trollerilådor för att då fick han själv pilla med dem. Så var det.
1: Ja, för du har lite grann i generna det här med artisteri eller?
2: Ja, precis. Min mamma, hon var ju faktiskt luftakrobat. Hon var så trapetskonstnärinna på 40- och 50-talet. Så att, ja, den här exhibitionistiska inställningen, den kommer ju därifrån då, förmodligen. Däremot vill jag inte klättra 21 meter upp i en mast utan livlina och ett under och så, som min mor gjorde.
1: Men du gick vidare med trolleri, sen fortsatte det även med stå upp och sen la det även in buktalleri i alltihopa.
2: Ja, precis. Jag försöker kombinera allting. Jag brukar säga att jag är mer underhållare, jag är inte direkt trollkarl på det sättet. Ja, det är jag också naturligtvis, men jag försöker förklara mer att jag är egentligen underhållare som använder stand-up comedy alltså, och trolleri och buktalleri. Och buktalleriet gör jag på ett väldigt unikt sätt i och med att jag använder mig inga dockor utan jag använder mig av människor istället.
1: Men det med buktalleriet då, hur kom du på att det där skulle nog kunna sitta bra i mina föreställningar?
2: Ja, det där var ganska intressant, för det var Ronny Eriksson och en kille som heter Bubben Burström. Det här är alltså slutet på 80-talet. Och då gjorde vi en turné för HSB där uppe, men vi gjorde dagjobb. Och när man gör dagjobb uppe i Norrbotten, då blir det inte den här ovationerna direkt, va? Så när jag visade upp ett kort för någon, så är det här ditt kort? Så var det så här, jo. Jag är själv norrlänning, så jag vet ju hur det var. Så vid något tillfälle så fyllde jag i bara, så är det här ditt kort?
3: Ja.
2: Så att det är en sån här rolig röst. Och då började folk skratta och så sa Ronny Eriksson att det där var skitbra, det ska du fortsätta göra. Och så, här. Så jag gjorde det, ett år gjorde jag bara,
3: ja, ja, ja.
2: Sen såg jag en buktalare på Cirkus Scott av alla ställen. Och han plockade upp två personer då, en man och en kvinna, och höll dem i händerna. Och så skulle han, när han tryckte på händerna, skulle han använda munnen så att säga, så skulle han glappa med munnen. Och så fyllde han i då, och hon fick en ljus röst. Och så tänkte jag, det där vill jag göra. Och så tänkte jag, men jag kanske ska trolla också samtidigt. Så jag gjorde en kombination med trolleri och just det numret där.
1: Ja, ja.
2: Och det fortsätter att utveckla sig än idag. Och det är mitt absolut största nummer som alla vill se.
1: Och nu ska du till Åmål till helgen. Men hur kommer det sig att Åkab hittade dig och tyckte att men det är ju en bra idé?
2: Ja, men det var en av dem som såg mig på ett företagsevent och för något år sedan och sa att ja, men du, den där var ju jäkligt rolig och det var kul. Och så letade de upp mig. Så enkelt var det. Har du lust att komma? Jag hade ledigt och hade inte tvättstugan den kvällen. Så det var perfekt. Då kommer jag.
1: Men dina trick här nu, jag vet att du är väldigt, väldigt fingerfärdig och kan trolla bort en peng bara några decimeter framför mina ögon. Men hur funkar det i en större salong? Funkar dina trick då?
2: Det gör det faktiskt. Jag har faktiskt gjort på Globen för 10 000 pers. Jag har gjort alltså korttrick. Nu hade vi jumbotronen också naturligtvis.
1: Publiken då? Är det någon skillnad att trolla inför en vuxen publik och inför barn?
2: Av den enkla orsaken att jag trollar inte för barn. Men alltså, jag beundrar verkligen de här Tobbe Trollkarl och alla de här som trollar för barn. Alltså, det Det är supertufft. Jag minns jag gjorde det för länge sedan. Alltså, men det är supertufft att jobba för barn. Alltså, för de är ju... Alltså de sitter inte still. Och, om en vuxen ser någonting så han har den i andra handen. Då säger de ingenting. Men unga de skriker rakt ut.
1: Men varför är den här artistformen så populär och hållit i sig i så oerhört många år?
2: Alltså trolleri är ju en fantastisk grej som egentligen kommer aldrig att ersättas av AI. Därför att det här är något man upplever på ett helt annat sätt. Va? Jag brukar säga det att det här är ungefär som första gången ett barn ser ett träd. Mm. Så blir barnet så här, wow, ett träd, vad är det här för något? Det är fantastiskt, va? Sen blir man ju, vet man ju äldre man blir, att ja, det är ett träd. Ja. Ungefär, flytta på ett träd. Åh, det är löv som kommer upp. Uff, det gillar inte träd. Men för, när man trollar då, så kan man se i ögonen på de här människorna som, när de får se själva trollerieffekten där. För ett litet ögonblick så är en vuxen människa tillbaka till just den här, ett träd.
1: Okay.
2: Och det är det som gör att magi blir så otroligt känslosamt också när man tittar på det.
1: Men händer det någon gång att du får frågan, men har du ingen riktigt jobb?
2: Jo, det händer ibland, ja precis. Men vad gör du i vanligast? Det händer ibland.
1: Okej. Okay. Vad ska vi säga till de här som ska komma till Karlbergs avlan eller den här föreställningen här nu i fredag lördag? Vad vill du säga till dem?
2: Ja, jag säger bara det. Kom man ur huset, kom dit. För det kommer bli skitkul. Jag lovar det. Alltså, det kommer både bli roligt och ni kommer klia i huvudet och gå därifrån och tänka fasen vad kul det här var. Men hur sjutton gjorde han?
1: Vart hade han den hela tiden?
2: Hade han den i ärmen?
1: Ja, just det.
2: Har han gummisnodd där i ärmen?
1: Ja, så är det. Då tackar jag dig, John Howdy, och säger välkommen till Åmål.
2: Tack så hemskt mycket. Jag ser verkligen fram emot att få träffa alla i Åmål.
0: Där hörde vi vår B.A. Nilsson intervjua John Howdy som är Åmålsaktuell då han på fredag och lördag ska underhålla i samband med att Åmåls kommunfastigheter firar 30 år. Föreställningarna har fritt inträde men behöver förbokas och först till kvarn gäller. Mer information finns på amalskommunfastigheter.se. Med det sagt, gott folk, så fortsätter vi den här timmen med BJ Thomas Hooked on a Feeling här på Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Omkring 10 personer vårdas fortfarande på sjukhus, men antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkommit. Orsaken till olyckan utreds av polisen. Den svenska inflationen väntas ha stigit till 1,5% i årstakt i september enligt analytiker inför SCB:s preliminära KPIF-besked på onsdag. Uppgången väntas främst bero på högre priser på el och drivmedel. Nordea och Handelsbanken räknar med att Riksbanken höjer styrräntan i november. De rödgröna partierna har enligt Aftonbladets uppgifter kommit överens om en lösning i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna. Ett gemensamt förslag väntas presenteras senare idag efter socialförsäkringsutskottets möte. Fler än hälften av de som haft bröstcancer får inte tillräcklig rehabilitering enligt en kartläggning från Bröstcancerfonden. Var fjärde klinik uppger brister i förutsättningarna för att erbjuda rehabilitering och hälften av klinikerna har brist på psykologer. Och tusentals fågelskådare sökte sig till norra Öland i helgen för att se ökenlöparen som vanligtvis finns bland annat i Nordafrika och sydvästra Asien. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Andy Fairweather Low med A Fool for Some och dessförinnan Danny Saucedo med Dör för dig. Och vi har nu passerat den tid på dygnet då himlavalvet kröns utav solen på dess högsta punkt. Det var ett konstigt sätt att säga att klockan har passerat 12. Men har det gjort, och då kan det vara så att om man inte redan har smygstartat lite så kanske det börjar vankas lunch här framöver. Och ja, det kan jag säga, har ni inte redan fått inspiration till det så kommer vi att bjuda på lite lunchtips om en liten stund här. Vi kommer även prata om dataspel i Rådahallen i Mellerud lite senare. Men som alltid här på Radio 45 så kommer vi att spela de här gamla goa låtarna som ni glömt att ni minns. Men innerst inne någonstans där djupt inne, inuti er garanterat har saknat. Och vi drar igång detta med ingen mindre än Rocky Burnett med låten Tired of Towing the Line.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Bara en enda gång sjöng Ann-Louise Hansson. Och har du bara en enda gång funderat på att gå på ett LAN? Då kanske du ska ta och planera in och göra det i Mellerud i slutet av oktober. För då är det nämligen dags för Bytefest. Och då kommer upp mot 200 gamers samlas i Rådahallens D-hall för att spela och tävla och ja, troligtvis sova alldeles för lite. Och i år, då har arrangörerna växlat upp rejält. De omkring 200 LAN-platserna har nästan sålt slut. Redan nu är ungefär 150 biljetter sålda. Men Bytefest är inte bara för den som vill koppla in datorn och köra hela natten. Nepp! För i år öppnar man nämligen även dörrarna för dagsbesökare. Det innebär fler utställare, mer aktiviteter och större mässkänsla. Och arrangörerna i föreningen Kontroll Alt Dal tror på rejält med folk. Målet är över 500 besökare under helgen. För den som inte är hardcore gamer så finns det också en hel del annat att göra. Det blir bland annat en scen, olika turneringar och, hör och häpna, en offline-hörna med nördcafé. Lite brädspel och Pokémon-kort. Och, ja, personligen så gillar jag verkligen att man går på liksom ett gaming-event och faktiskt ger en offline-hörna lite uppmärksamhet. Det är lite som att gå på rockkonsert och erbjuda ett rum där man liksom bara kan lyssna på tystnad. Va? Och en av funktionärerna, Karin Levin, tycker dessutom att det är extra kul att göra Bytefest just i Mellerud. En plats där många kanske tycker att det inte händer så himla mycket. Så oavsett om du är gamer, brädspelsnörd, Pokémon-fantast eller bara allmänt nyfiken på vad hundratals människor gör framför lysande skärmar mitt i natten, då kan Bytefest i Rådahallen vara något att spana in i slutet av oktober. Och arrangörernas besked är tydligt. Det här ska bli kul.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnan och restaurang i Mellerud har idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk serverad med bruna bönor och löksås, fiskpudding serverad med skirat smör, gröna ärtor och kokt potatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och alltihop det här serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål har man dukat fram det här på sin lunchbuffé. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås, flundrafilé i vitvinsås med svamp, herrekuvert och kokt potatis, samt vegetariskt panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Till det salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka till kaffet. Lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel har man förutom som vanligt sushi och några asiatiska smårätter även stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar samt ugnsgratinerad fisk med pesto. Sallad, måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Pauline med Give Me A Call. Ja, det är ett tips jag kanske skulle bara vilja slänga ut där om man nu sitter hemma eller vart man nu är, om man inte har någonting att göra riktigt eller liksom fundera på hur ska jag få den här dagen att bli lite ljusare denna lite ruggiga hösttista. Ring en gammal vän. Hör av dig till en släkting du inte pratat med på länge. Slå en signal. Det kan bara göra gott. Vi fortsätter denna dagen här på Radio 45 med Doug Seegers How Long Must I Roll?

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hade vi den glädjen att få lyssna till Anna Stadlings Bättre dagar. Och vi här på Radio 45, vi önskar naturligtvis dig som lyssnar, och självklart alla andra också, en riktigt, riktigt bra dag. Och att bara fortsätter ha riktigt bra dagar. En person som, ja men, kanske hade sett bättre dagar, men hade troligtvis förväntat sig ännu bättre. Det var en viss Torsten Liljekrona. För denna Torsten Liljekrona, han var en mycket skicklig och mångsidig karaktärskådespelare som tog sitt yrke på allra, allra största allvar. Men han hade inte riktigt kunnat räkna ut vad som skulle ske. För när han tackade ja till rollen som den älskvärde men extremt klumpiga farbror Melker i Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan, så hade han ingen aning om att den här rollen skulle bli ett livstidsstraff. Serien blev en gigantisk succé och Liljekrona blev liksom Melker med hela svenska folket. Men det spelade sedan ingen roll om han spelade tung Shakespeare på teatern eller dök upp i andra sammanhang, för så fort han klev upp på scenen började publiken fnissa och viska titta där i farbror Melker. Torsten blev djupt bitter över att hans konstnärliga bredd raderades ut av en enda folkkär karaktär. Barn kom fram och sparkade honom på smalbenen på stan för att se om han reagerade lika komiskt som på TV. Och hans karriär som dramatisk skådespelare kom i princip helt av sig. Så kan det gå. Men, alltså farbror Melker, vilken kung. Ja, om vi ändå håller oss lite grann på Saltkråkan med stränder runt omkring, så passar det väl ganska bra att gå vidare till The Beach Boys och Help Me Rhonda.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: De fyra rödgröna partierna har kommit överens om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att den ventil som tidigare regeringen införde inte räcker till, utan utvisningar behöver stoppas även för personer som fyllt 21 år. De rödgröna partierna planerar att senare återkomma med en permanent lagändring. Beslutet är det första under mandatperioden där partierna har enats om en gemensam ståndpunkt. Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus och antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkom. Svea hovrätt fastställer domen mot en 34-årig man som döms för försök till spioneri enligt Säpo. Mannen försökte röja uppgifter från Försvarsmakten till Ryssland under tiden som IT-konsult inom försvaret. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård och mannen är också misstänkt för stämpling till mord i en förundersökning som fortfarande pågår. Och det blir den belgiske forskaren Francis Halsén som får årets Nobelpris i fysik. Han får priset för sin forskning inom neutrinoastronomi. Han har bedrivit sitt arbete på Sydpolen vid observatoriet IceCube där han upptäckte att det var möjligt att studera den så kallade spökpartikeln neutrino. Kungliga vetenskapsakademin skriver att partiklarna passerar både jorden och våra kroppar utan att vi märker av det. Partiklarna har färdats från andra galaxer som ligger miljontals ljusår från jorden och de kan till och med avslöja tidigare okända kosmiska fenomen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

Där hörde vi Bruce Springsteen springa omkring i mörkret. Och på tal om Bruce så är det nästan på dagen 19 år sedan han blev stämd utav en herre. Det var nämligen som så att han försökte köpa en tävlingshäst till sin dotter. Och det var väl inga problem. Hittade en kanonhäst, tyckte han. Säljaren gick med på att sälja för $850,000. Kontrakt skrevs. Hästen skulle bara tävla en sista gång. Bruce tyckte att hästen presterade så uruselt under denna tävling så han fick kalla fötter och backade ur köpet. Men det vägrade säljaren gå med på, utan stämde The Boss istället. Och det hela slutade med att Springsteen fick betala drygt $200,000 i en förlikning. Då fick han inte ens behålla hästen. Så vi ändå in och håller på och tjötar om stora summor pengar. Här kommer en tidlös klassiker på just det temat. Det är dags för lite Pink Floyd och deras legendariska Money.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober, alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors 070 515 73 45.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Pet Shop Boys being boring. Och att vara tråkig, det är ju inte så kul. Och det kan vi inte riktigt beskylla svenska landslaget i fotboll, herrarna som har haft ett par veckors landslagssamling nu med 4 matcher på 12 dagar. De har tagit sig igenom de här Nations League-matcherna med överall förväntan, måste man väl säga. Det är nog ganska många som håller med om. 13 stycken återbud av olika anledningar. Det har varit sjukdomar, det har varit skador. Man har fått gräva ganska långt ner i hackordningen för att hitta tillräckligt med spelare för att kunna genomföra de här matcherna. Och ändå så lyckas man ta sig igenom alla 4 utan förlust. En oavgjord, resten segrar. Och ännu roligare var det väl att de äntligen fick avsluta liksom med att hålla nollan. Det hade man inte gjort på 18 matcher i rad innan. Det var lite av ett, ja, det var väl ett negativt rekord såklart, men ändå. Det har kommit väldigt, väldigt, väldigt långt, och Graham Potter har gjort vilket avtryck han har gjort och fått ett svenskt landslag att spela som ett kollektiv igen. Det var väldigt, väldigt härligt att se. Jag är fullständigt medveten om att alla inte tycker att fotboll är speciellt kul, ens det minsta viktigt. Så jag låter det bara ligga där. Det är kul när det går bra för lagen man hejar på. Så är det i alla fall, tror jag de flesta kan hålla med om. Mika är det som står och knackar på här och vill spela sin låt, och det passar väl bra när hösten har kommit in. Låten heter Rain. Vi låter Mika ta ton.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20. Fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@omalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegnér emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i mellan Allsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00, bowling i Säffle.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Innebandy fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9, 19.30 på Karlbergshallen i Åmål. Onsdag den 7 oktober klockan 19.00, då är det hemmapremiär för Åmåls SK då man tar emot Karlskoga IK i hockeytvåan. Onsdag 7 oktober 19.00, välkommen till Åmåls ishall.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Jag hör en melodi, sjunger Gösta Linderholm här för oss på Radio 45. Det tackar vi för. Det var härligt att höra. Vi ska gå rast vidare till nästa låt här faktiskt. Och ja, jag kan lova er, den här artisten behöver ingen större presentation. Det är The King, Elvis Presley, med Such a Night.
1: It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night.

Jag ångrar ingenting, sjunger Lena Philipsson för oss här. Ni som har varit med tidigare under dagen kanske kommer ihåg att jag hade min kollega och vän Lovisa med mig, och nu undrar ni kanske varför hon inte får prata alls, utan det är bara jag som ska hålla på och köta hela tiden. Och det är helt enkelt så bara att hon måste få lov att ta hand om sin röst lite. Hon var väldigt, väldigt, väldigt förkyld där. Och jag skulle gärna vilja att hon kommer tillbaka imorgon och håller mig i sällskap när jag får den äran att hålla er sällskap. Så det är helt enkelt så att vi ska försöka ta hand om henne lite grann här nu, så att hon blir lite friskare och kan vara med imorgon. Och det kan jag säga, det beslutet, det ångrar jag inte en sekund. Speciellt inte om det blir som vi hoppas. Att vi återigen sitter bägge två här på vikariebänken imorgon. Men, kära vänner, vi har en timme tillsammans innan det är dags för mig att tacka för dagen. Och alldeles strax så är det dags för ny timme med nyheter, väder och evenemangstips. Så häng med!

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: De fyra rödgröna partierna har kommit överens om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att den ventil som tidigare regeringen införde inte räcker till, utan utvisningar behöver stoppas även för personer som fyllt 21 år. De rödgröna partierna planerar att senare återkomma med en permanent lagändring. Beslutet är det första under mandatperioden där partierna har enats om en gemensam ståndpunkt. Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus och antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkom. Svea hovrätt fastställer domen mot en 34-årig man som döms för försök till spioneri enligt Säpo. Mannen försökte röja uppgifter från Försvarsmakten till Ryssland under tiden som IT-konsult inom försvaret. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård och mannen är också misstänkt för stämpling till mord i en förundersökning som fortfarande pågår. Och det blir den belgiske forskaren Francis Halsén som får årets Nobelpris i fysik. Han får priset för sin forskning inom neutrinoastronomi. Han har bedrivit sitt arbete på Sydpolen vid observatoriet IceCube där han upptäckte att det var möjligt att studera den så kallade spökpartikeln neutrino. Kungliga vetenskapsakademin skriver att partiklarna passerar både jorden och våra kroppar utan att vi märker av det. Partiklarna har färdats från andra galaxer som ligger miljontals ljusår från jorden och de kan till och med avslöja tidigare okända kosmiska fenomen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

The Supremes med Knock on My Door här på Radio 45. Och vi är nu inne i den timmen som, ja, det är den sista timmen vi hänger tillsammans faktiskt nu för dagen. Imorgon är jag tillbaka igen. Då har jag förhoppningsvis med mig en friskare och kryare Lovisa också. Men den tiden som vi har kvar tillsammans, då ska vi prata om lite märkliga grejer som händer faktiskt. Bland annat så ska vi prata om en invasion av lungmaneter på västkusten lite grann. Vi ska prata om en mystisk signal 1,5 kilometer under jorden. Och vi ska prata om ett märkligt rymdobjekt som har synts på, ute i rymden helt enkelt i vårt solsystem. Så det här vill vi inte missa. Häng med nu denna timme fram till 15.00.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, What Makes You Beautiful med One Direction hörde vi ju där. Och det här med skönhet, det brukar man säga, det kommer inifrån, va? Från djupet av en människas själ. Och vi ska hålla oss lite granna på djupet faktiskt. För visst är det ganska lätt att tro att vi har bra koll på vår värld. Men trots att det bara gått 6 dagar i oktober så har vi redan bjudits på 2 stycken upptäckter som visar att naturens och universums största hemligheter faktiskt finns precis under våra fötter. Tänk dig nu, vi börjar djupt under jordytan i South Dakota i USA. Där, i en enorm forskningstank 1,5 kilometer ner i mörkret, har en detektor precis fångat upp en helt oförklarlig signal. Fysiker håller andan. Det här kan nämligen vara det allra första konkreta beviset på mörk materia. De där osynliga, liksom mystiska sakerna som håller ihop hela vårt universum, men som vi aldrig tidigare lyckats ta på. Men vi behöver inte titta ut i rymden eller liksom ner i något konstigt forskningstillhåll för att möta det okända. För samtidigt, hemma på den svenska västkusten, så har naturen bjudit på en helt egen skådeplats. Havet utanför Bohuslän har plötsligt invaderats av den ovanliga och enorma lungmaneten. De har flyttat in som gigantiska främmande varelser längs klipporna och förvånat både dykare och forskare. Så oavsett om vi blickar mot fysikens kosmiska gåtor 1,5 kilometer under jorden eller ner i det bohuslänska havsdjupet, så påminner den här månaden oss om en sak. Världen är fortfarande full av magiska, olösta mysterier. Och det gör det hela så mycket mer intressant.

Vi hörde Alphaville sjunga om att vara stjärna i Japan. Det var de ju, bland mycket annat. Men om vi tittar uppåt istället mot de stjärnorna som pryder himlavalvet om nätterna och tänker oss att alltså enormt många ljusår bort, så är det så att en stjärna har dött, men dess död verkar ha blivit början på någonting nytt. För astronomer har nu hittat vad som kan vara en så kallad Fenixplanet, eller en andra generations planet. En gasjätte stor som vår egen Jupiter verkar ha bildats av materialet som blivit kvar när stjärnan dog, som var den närmast. Och den här planeten då, den ligger extremt nära den döda stjärnan. Ett varv runt den tar bara drygt 4 dygn. Samtidigt så håller stjärnans enorma hetta på att slita sönder planetens atmosfär. Känns inte som en kanonstart på planetlivet. Å andra sidan sett, det här är inte helt bekräftat ännu. Forskare ska fortsätta att studera det här genom olika teleskop för att försöka ta reda på om de faktiskt har hittat en planet som bokstavligen fötts ur en stjärnas aska, helt enkelt. Ja, vad ska man säga? Mer än att universum, gott folk, är fullständigt otroligt.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
6: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor, helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Patsy Gallant med It'll All Come Around. Och gott folk, det har kommit sig som så att jag ska lämna för dagen här nu. Jag ska putsa upp vikariebänken så den är redo för mig imorgon igen och ta mig vidare. Ska jag få se om jag kan smyga in till Lovisa och erbjuda henne te med honung eller någon halstablett eller någonting så att hon också kan göra mig sällskap här imorgon. Jag hoppas att ni har en fortsatt underbar tisdag. Kramas mycket. Ät något gött tillsammans och var lite snällare än du måste vara just nu. Vi ses igen imorgon. Men bara för att jag går så innebär inte det att vi här på Radio 45 slutar med det vi gör allra bäst. Det vill säga spela musik som du glömt att du minns. Vi hörs igen imorgon. Ha det bäst så länge. We see that's not who we are, but it is injustice right.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: De fyra rödgröna partierna har kommit överens om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att den ventil som tidigare regeringen införde inte räcker till, utan utvisningar behöver stoppas även för personer som fyllt 21 år. De rödgröna partierna planerar att senare återkomma med en permanent lagändring. Beslutet är det första under mandatperioden där partierna har enats om en gemensam ståndpunkt. Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus och antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkom. Svea hovrätt fastställer domen mot en 34-årig man som döms för försök till spioneri enligt Säpo. Mannen försökte röja uppgifter från Försvarsmakten till Ryssland under tiden som IT-konsult inom försvaret. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård och mannen är också misstänkt för stämpling till mord i en förundersökning som fortfarande pågår. Och det blir den belgiske forskaren Francis Alsén som får årets Nobelpris i fysik. Han får priset för sin forskning inom neutrinoastronomi. Han har bedrivit sitt arbete på Sydpolen vid observatoriet IceCube där han upptäckte att det var möjligt att studera den så kallade spökpartikeln neutrino. Kungliga vetenskapsakademin skriver att partiklarna passerar både jorden och våra kroppar utan att vi märker av det. Partiklarna har färdats från andra galaxer som ligger miljontals ljusår från jorden och de kan till och med avslöja tidigare okända kosmiska fenomen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen EDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
4: Hej, Emil på Hengts bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar? Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil i Åmål.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
6: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen skickar luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska insatsen säkra att viktigt materiel når Ukraina. Flygplatsen används för omlastning och transporter av krigsmateriel och luftvärnet planeras vara på plats i december i upp till 7 månader. De 4 rödgröna partierna har lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att en ventil som tidigare regeringen införde för alla upp till 21 år inte räcker till, utan att utvisningarna behöver stoppas även för personer äldre och redan utvisade personer ska få återvända. Partierna uppger att de senare ska återkomma med förslag om en permanent lagändring. Busschauffören efter dödsolyckan utanför Växjö uppger enligt Aftonbladets källor att bussen skenade. Han ska ha försökt bromsa och sedan styrt ner bussen i diket. Mannen är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död och han varken nekar eller erkänner brott. Och det blev den belgiske forskaren Francis Halsén som fick årets Nobelpris i fysik för forskning inom neutrinoastronomi. Hans arbete vid observatoriet IceCube på Sydpolen har visat att neutriner som passerar genom både jorden och våra kroppar kan studeras.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Det här med kökort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag, så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Onsdag den 7 oktober klockan 19.00, då är det hemmapremiär för Åmåls SK då man tar emot Karlskoga IK i hockeytvåan. Onsdag 7 oktober 19.00, välkommen till Åmåls ishall. Bakfickan, bar och restaurang på Stadshotellet i Åmål presenterar stolt One More Mile, klassisk amerikansk rock när den är som allra bäst. Lördag den 17 oktober från klockan 20, fri entré. Bordsbokning 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. 17 oktober alltså, från klockan 20. Bowling på lördag i Säffle den 10 oktober klockan 16.00. Då tar BK Tegner emot Mini Arcus Club från Nyköping för en match i Mellanallsvenskan. Alltså på lördag den 10 klockan 16.00, bowling i Säffle. Innebandy fredag den 9 oktober, då har Åmåls innebandyklubb herrar hemmapremiär, möter Hultsbergs IBF, alltså på fredag den 9 19.30 på Karlbergshallen i Åmål.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen skickar luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska insatsen säkra att viktigt materiel når Ukraina. Flygplatsen används för omlastning och transporter av krigsmateriel och luftvärnet planeras vara på plats i december i upp till 7 månader. De 4 rödgröna partierna har lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att en ventil som tidigare regeringen införde för alla upp till 21 år inte räcker till, utan att utvisningarna behöver stoppas även för personer äldre och redan utvisade personer ska få återvända. Partierna uppger att de senare ska återkomma med förslag om en permanent lagändring. Busschauffören efter dödsolyckan utanför Växjö uppger enligt Aftonbladet källor att bussen skenade. Han ska ha försökt bromsa och sedan styrt ner bussen i diket. Mannen är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död och han varken nekar eller erkänner brott. Och det blev den belgiske forskaren Francis Halsen som fick årets Nobelpris i fysik för forskning inom neutrinoastronomi. Hans arbete vid observatoriet IceCube på Sydpolen har visat att neutriner som passerar genom både jorden och våra kroppar kan studeras.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej! Jag var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmos servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA Lejonet, Åmos varmaste och hjälpsammaste butik.
3: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Anbudsaktion på bättre boksamling i gamla skolan Bäckefors. Visningar 7, 8 och 9 oktober. Alla dagar mellan 16 till 18. Hämtning söndag 11 oktober mellan 10 och 13. Gamla skolans aktioner Bäckefors. 070 515 73 45.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
6: Går du i köksdrömmar, då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Jomol, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: us took the handle.
1: Det här är Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: not be able to.
1: Come on, give me the Aaron Jones.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hej, PO på Hengts Bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19-tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts Bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 9. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: brain. Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.